Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta biopesalä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

olis väike kikimiki. Kuiva olin olis väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuuli minä mai pea kikimiki. Ketsai uuel läike kikimiki. Rattal polnu käike kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.